0: Allah abikuwa jabila akonu na kulala. Allah abikuwa diagamba. Wabutagi fima taka Allahu dala al-akhira. Allah chonacha kwa ulide. Chinonye mwenyumbe ye mirembe. Bela mwito waze. Juna badeko. Uwa mgana wangi. Ajisemogere oyu Allah msasire. Semogere murumba. Mugamba ajimwebaze Katonda. Abasajja balinganga abaana benzijukirako kubatanga. Bafangayo nnyo ku ddiini yaabwe. Tebaali bamanyi ate tebaali bagagga nnyo naye bafaayo nnyo ku ddiini eno. Bafaayo batya. Bafangayo eri abakulembeze b'eddiini naddala bayimaamu. Jinje okubukana mu eddiini enywevu. Sogeyo. Sajja bateekanga mu ssente zaabwe entono. Nga balaba omuwalimu ayimiridde watya. Yandibadde ajja ebigambo yalibadde omugenzi Yakubu. Imamu Yakubu. Nga teke duo kubeira anga alabi didwa. Echari bolu aliru. Ni Allah tiyawari ya zamanya. Wallahi bate giranti kumeru. Wamani arada li akhira. Tala kazina ta dunia. Bate giri kumeru. Ni majikolerira. Allah ya wajira muomu kurulo mfamire zaabwe. Kano imamu agwani dabele nako. Imamu agwani dabele yoko na kano. Imamu afunomu chala. Awa nawe toge nako. Aba sajia oba vanga ili mafuni laba chala. Mwari mwa mgenzi Davada. Mwari mwa mgenzi Kasauli. Mwari mwa mgenzi Timuntu. Mwari mwa mgenzi Murumba. Mwari mwa nani mwa mgenzi. Ne Yusuf Shaban. Abantu abo Allah basasire. Allah basasire. Niyo tuli kumulembe. Nga imamu wali anyigirizibwa. Bamutadeka amanyi kumuzikiti. Bamutadeko chairmani. Amunyigiriza. Nenga bagalaba sazi. Bagalaba erewo. Buliswalaba erewo. Imamu aina abana. Somesa abana. Ateko kujaba somese dini yabwe. Nete liyo mgaga wallahi agamba kangu. Laka sawo kumcheri. Kawe imamu akalima. Akateki mugundi akalie. Kangule sukari chilo biliziwe imamu. Bafutate kaa manyi. Chiamani ya mwenye girize. Nolu chikolwe chiamani ya kwa gana biya nsimbi. Na wera mkasera akazivu. Tewali ya mfako. Neji ya likubidenu luku supreme council. Ayaba weleza baru wa wagala sete kuva wansi. Tugamba tuagale dini. Dini yetuluma. Nenga wallahi yetuluma biyachi yae. Napia gamba nga Allah na mga mati Allah wangi. Nsabompe. Abana pamba atira. Abana nyamba ko. Tusomu ni mugon kwa siza munene. Mamu nomulaba nga kutole gula kasao. Agenda kumageti za abantu. Agenda kola basirika, agenda kumageti. Bisera biya magaribi. Nenga muwamu mulia. Muwe na munchi kone mwete masente zenja ulo. Chiyama inanyigiriza imamu. Mulika sente akajao chiyama na gala kategiri. Nemulo oza anti chiyama ni. Abira wabei nyoku singa imamu. Nambigo mbaka Muhammadi. Sallallahu alayhi wa sallama. Tewali yali waguluwa nabi sallallahu alayhi wa sallama. Imamu. Tabira wansi wa chiamani. Tabira wansi wa chiamani. Mutaiza wali kasente. Kataize. Muimamu muyambie mutia. Nogenda kuduka. Nogula sukari. Nogule migari. Nogule tuya mitwala abiri. Watugama kankwateke mituwale itano. Shopping ireko imamu. Na yabe ringa afunye kagati. Kala afunye uka sukari. Kala afunye uka sabuni. Akere kumacha. Nga inabi yoku ya wala mnyumba. Asomolo kwa da Kur'ani asome. Bia gendo kutuso mesencha. Kumanga bia dini ya fe. Ne imamu teka uka londozi. Tetumua gala. Kano ulia. Tumugobie. Imamu tumugobie. Imamu tetumua gala. Takola betu agala kumanyira kwa mwa bafulu kubiranga ba wansi dunia wamani arada al akhirah mutena wana agala al akhirah tala kazina ta dunia agenda kwewalira dala agenda kusudia dala obyo kwewunda byensi anakole ebyo mbaka chavagamba sallallahu alaihi wasallama wamani arada al akhirah tala kazina ta dunia Omuti na natunulide. Kome hilo. Agenda kwe walida dala. Ebyo kwe unda biyensin. Faman faala dharika. Omutu anakole ebyo. Faman faala dharika. Omutu anakole betulide ebyo. Nabiranga biyako ze. Fakadistahaya minallahi. Hakkal haya. Ajakuwa kwati dua Allah insonyi. Motufoku mkwati wensonyi. Anakole ebyo. Ajakuwa vine insonyi. Akwati dua Allah insonyi. Tufomu kwati wensonyi. Abange tubere nensonyi. Bera nensonyi wakati wa nekatonda o. Bera nensonyi ebanga yonna wakati wa nekatonda o. Allah tabaraka wa taala. Ebigambe yonabi watu wategeleza. Sallallahu alaihi wasallama. Tue tuyukutu sako. Nebaganda wa fenga. Tulina bo. Aba Master Gaming Company Limited ya Babu Ribbon. Aba nabaktu sako engano. Eitiwa eyobuvu nanyizu weyomugundu. Engane gendo kujia cost to SZO wavu. Beda kwa daku neburu ribbon. Babiringa baktu sako engano yawe. Baga amantiwa ina engano mukatoni. Mwabana abazaba na kumasomelo. Aba ina budadizi. Aba ina chapati. Aba galo kola chapati sumbusa. Mandazi. Baina nekole emigati. Elimukutia. Kale we yambe yambe gena mburu liboni. Bwati so dengo liwala guwe msubuzi. Kwa kusimu zino wa manga. Kuzino msambu atano. Atano msatu anamuinda msambu mukaga. Kuzino msambu na mzino msambu nana mukaga. Zilo satu chena muinda asatu. Dwa chinga besimu zino. Waluwa muto kube ilanti ya gara inganonge ilimbonji. Entambula mute wa mjitegira ganako osoba kwango ofune ngano yo ngano bagisaze kulwa mwe musolo kuya muva mcheya kino nenga esawe na bajabaga amanti bagizizako akasende kayo tubaga amanti we kwa lingana ya blue ribbon mwana watu ewoma atenga nunji bategeza ante sawa yo natugula muziki gwa figwa kalina guli muiga ngomo aba blue ribbon ge batu zimbide mwe bale kutwagala mwe bali mwe bale dala kubaita omoyo mulungi oguzizako Allah tabaraka wa taala Baso do kubiranga bazayo baza okudizako ya wadde ebyo omwebazala tabala kwa taala mwebale nyo ajitaga mwebale nyo mwebale dala chana maana kamuze mkaga fama busoga royo program tawa eyo kumpine wala kitubagambe checho mukirize mu budde buno tugene masimu ga mwenga bulijjo ngatumaze okuva mu program ya feyo jitubadde ko olwalero mwebale kutwagala mwebale nyo mwebale dala musigale nga mukyata amla na fe Mwebale nyo, mwebale dela gamba tia ajijomo kachira, mwebale kwele wa mkwano, agamba tia ajuseni kakande, agamba tia ajedruma, agamba tia ajisechito, mwebale kwele agamba tia ajimu yangu, mwebale kwele ya tuwele kilako etololo, kali mwebale nyo mwebale dela, agamba tia polo nagarama, agamba tia sajia sana la, mwete si mwebale kwele ya mama wange, mwebale nyo, mwebale dela. Amira kaliro, mwebale kwele ya gamba tia mama sumai ya kaliro, Mwebale kuwira yo Amira Kamuli na yewotyo. Mazimu kitugenda ko mwubude buno tuwagala nyo tuwagama. Mwebale kutuwagala mwebale tuweza mwoga chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo. Abange mpanise esimu za mweze nsumezezo kuzilo msavu nya mkaga atano chinana musatu asatu musatu. Kuzilo msavu mkaga mnana mkaga chinana mkaga mutano. Oitiro kwa obirengo yugia na fabaye bu yeno. Gama ati nalo. Wanji. Wansebo. Waalaikum salamu wa rahmatullah.
1: Seka wameina nerebo zinkwa nga salimu wa kusimzire na wande kuhishamira wano.
0: Yes sebo.
1: Seko jire wa yogera kuchigambe kituma gana ni imamu. Awa silamu kukoka genya da imamu. Seka kabia mbako katu njire. Seka tukweba zaino weba lo kusobesa. aina matu aulive atali azira matu afidale nga afidale akola biyako
0: kali china na mwana kamuze mkaga fama usoga royom program dawa gama antino wanji
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: walaikum salamu warahmatullahi
1: ajwe walo tusama
0: aniono
1: isaire badiru kutukula
0: yeso badiru
1: ebali kutukulamu ayo kwega kuzivu vili muntu asigala alo olirize vyo elabo na kakasente seka kari kwa lakanene aye zene wazai mamu wangu kuwa vendiche ya mani aye ifetwa maganezi alo olirize mwine kari nacho
0: kali china na mnana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa gama atino wanji
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
2: yesa ali msalamu zikutizinga ankata
0: yeseo
2: seka barakallahu fikum wa jazakum alkhaira nsaba Allah kuanga liza wantu au alivuta kuja wa kuingi zegia nafri dawisi na
0: amina
2: na mama unetata unaburuganda rubu na
0: amina
2: Allah wakumi rejana
0: amina
2: wa
0: alaikum salamu wa rahmatullahi chinana munana kamuze mkaga fama amini nini
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
2: abdu rahman zaka lano musisi wa amanda
0: yesewa abdu rahman
2: eka muhammadi kivunguwe wa alikuwa kinyere kire zandoro wa ida wakiti usato zijambe vye beji mautu mfokuge na niwe kituwa alwe enso ni kituwe kakita agazira kukobani kutu nda ilo mozi lezo wa izimu kituwe kere zeno ikawe
0: kali chinana mumunana wanji
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi
3: ono mwazira faizo chitira mayugi
0: yesewa faizo
3: chivumbi osumesa kuluri ni nensoni omukazi yali wachiro chikumi ya ida kulumbe chitira lano ayavu ala chipale chishoti nga wachiro chikumi Allah
0: akbar. Barakallahu. Ikali. Chinana munana wanji.
4: Era sega.
0: Wanse. Wanji. Kali. Wamagama tyalo. Alukumbogama tinalo. Olimeddeko. Wamagama tuwanji.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
4: Ogini katonto muhammad ya sembia iti alitago kusizane vubi inge
0: yesewa katonto
4: yeka weba lotu ueleza weba lotu somesa avanti avanti weba tola muemio yekitosi osomesa ajikuwe tolo ilo lukuto avanti vanti beka yali levi inkuwe levi ingi baila mkubichi ogola yeka weba lotu somesa dunia
0: kali chinana mumunana wanji
5: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah yese wa habibu
5: seko wera ne unyanga wantu ndalo ache dakari
0: eh
5: kumbara kumangeni ni bawa seka kundi ya kusema sekintu kai mudachi kai ne ya seka wangala
0: kale chinana mana kamuze mkaga fama wanji
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
6: aji wa rahmatullah
0: nani ono baba
6: wana mwiste mkuhi mtagana ya isa angogolo ali kamala mchiyana muhendo
0: ali yesevo ali kamala
6: aji nsima semesari omuntu anga ya doga imamu wabi ufuzi ya mirak mzinda nungo zimbuzika ya muhe kisiro kule ka imamu aji
0: wanji
6: imamu salmi mtagana ya kuende ino
0: kari faizo munda bile na muhendwa faizo wale kuwele na muhendwa wanji nya wasebo wanji tata
4: seka wala yote semesa
0: kari tata niyono
4: Ogimi sa Steven mwenye kuvuli kwa kumsigiti.
0: Steven sasa kulira.
4: Tusimene mpereza yu walodu somesa babo kunjula.
0: Eee.
4: Asige Steven ni mkazi zuleika kumsigiti yuli gani.
0: Kali. Bandangi, abantu be gundi babulira wa mchala sambu tangara, abantu be ituwa mwabachi. Kali, gama atino wanji. Okay. Wanitata.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
7: Mzeni izo mla njira kowa. Bina na vralo kastone luka desi.
0: Eee.
7: Seka yewa lukutu somesa.
0: Kali sebo.
7: Yendo kubo nchi abantu kabla. Seka lebi yene iliku jamu abantu banji.
0: Abantu banji.
7: Abantu
0: banji. Abantu banji. Abantu banji. Abantu banji. Abantu banji. Bari bekutere diye ne bambi babula.
7: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Data. Chalamana kamuze mkaka famu sogaru ya vlogu la mudawa. Ali kumpoka matialu. Aduse. Wamagama tino wanji. Chinana mnana. Wanji.
8: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi. Yes, it was Saadi. Kali, chiana mwana kamuze mkaga fama wanji.
9: Yes, seka.
0: Wanji tata.
9: Weba lukuweleze iwanga.
0: Ama si ugambotia.
9: Baba, msendi masana na zaino, ndika nikila wabantu wabua.
0: Mwabulida wa.
9: Aba tulie ino.
0: Ituwa mwabula.
9: Mwabula msechidu mwajido kansalu mwulu kogwa ituwa masanyo na ze baba madi.
0: Yesebo.
9: Babu mwulu kwa mwuli masavu ino kubia madi.
0: Eee.
9: Andi kurela wa ntumuna.
0: Tosi inga swengere. Tuleke muna awe.
9: Masavu ino.
0: Tosi inga swengere.
9: Andi chikida kansala mbuso kwa mwuna mwuna.
0: Kari. Chana mwana kamuza mkakafa mwuso karu ya blogu la muda wanji.
10: Alo sepichivuli.
0: Wanji tata.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
10: Ifu abantu wa vitu watuliku uliriza baba jamu.
0: Baba jamu.
10: Anti ya eredi ye na haba jiguliza wa njigu chi ya geza abantu wa vitu.
0: Yesivu.
10: Aye nga tuliku ota andise no komenkeleza oliko gana tuliku lila. Ale seka.
0: Kari.
10: Batula
0: vile Chiana mwana kamuza mkaka fama Sokaro yugama tinalo
11: Ano seka
0: Wanyi mami
11: Salamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi.
11: Seka eva lotu somesa.
0: Nani ono mama?
11: Ono mama sumbu fevusi.
0: Bane mama sumbu zansa sokulida.
11: Zena seko kuhuliza.
0: Eee.
11: Seka tituhuza yeja maye tuvako.
0: Ngenda kudake busi.
11: Buliyota ambulida abantu bako babana seka somesa. Seka abantu abasinga bakuliriza.
0: Tugenda kudde busumbusa amasumba tugenda kudde busiro insha Allah.
11: Kale seka tubakutuwa kumi.
0: Tugenda kola program. Mama sumbusa batwagala gamba tya mchala sambu tangala.
12: Hello.
0: Wanji. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
12: Ono kuonya Abdalla kusavinga baba.
0: Abdalla kuvawa.
12: Ebu vingi baba.
0: Yes, Abdullah.
12: Ate anozine kwa mpeche nitako uko vera.
0: Hey!
12: Iwe mbona ngo gugwo vureche tukubanza.
0: Hey.
12: Kubo gugwo korere.
0: Yes, Ebu.
12: Kunya vingi baba.
0: Kari. One. China na mana kamuza mkaka fama wanji. Ali kumboga manti alo.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Alisa nango vi nkondo viende.
0: Yesewo nango vi.
13: Taka we walotu weleza.
0: Kale Aisha.
13: Mire wakulu kutukumo welele waife.
0: Eee.
13: Ayo mundu ni wabayamba hile. Ataya ayamba lakateke kaka mamule.
0: Eee.
13: Bae mkazi mkulu wa miaka atani.
0: Eee.
13: Baraka lafi.
0: Kali wafika baraka la. Chinana mara kamuze mkaka wanjise obanyabo.
14: Alo seka.
0: Wanji tata.
14: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
14: Seka wale waloku ereze yu wangu.
0: Nani ono baba?
14: Amaina nerovo zinamanda adi ya ituwe vuligana.
0: Yesewo ituwa sensu kula namanda.
14: Kusimeine mpereza yo.
0: Kali sebo.
14: Seka tuku ulirizi na ula jamu.
0: Eee. Salamu alaikum. Kati onde kwa haya ulirafa. Wama wanji.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalamu warahmatullahi.
15: Kategede Latifu ndi wechitaiga lwa mwigombo linangonde district na Mtumba.
0: Yes, yes, Latifu kategede.
15: Waikiririe muganda wango kulemero kumukutu.
0: Eee.
15: Evigambe vikuzuamu, tubulabuli isocho kusasula.
0: Banange.
15: Aye nteko kukovera.
0: Eee.
15: Oyo mtombe atondo mtu maji ya kusasulanga.
0: Allah. Waalaikumsalamu warahmatullahi. Onde kwa yae bambukubie tache mkwe mpaka wavude mchisawe nga dakonye kumupira wadaka tunuwe kati. Kari mwanyi mwabaya duwaga mwabaya tuwagala mwabaya tuuliza mbade waluza mjivu jurana kide mayonga chana mwana kamuze mkaga fama busoga royom. Program dawa tuwe tambu detu gira mprogramu udegere ngekule mbeduwa mkama wafetu wa ine Godfrey. abatwali mprogram tegeze bichevi vude monsi bichevi limbakalondozi mwabale kutuagala mwabale tuliza mbado mkonge Muhammadi Chivumbi muziku wa chisolo mwabale nyomo mwabale dala tusikawanda kuna baluancha ala angatatu se so allo wachiti watu obula mwabulu unji tuagala ne tuagala nsi ya fe bye bye era good morning.
16: Mwezo kwa mwendo mwa kabuno Mpa kedega leda msoka Royal Radio Edu kwe tolole vyalo Nirumbi ya idinda district 3 Eti joku mchaga ya Tichibangao mbusoga Habana baja kuta gali Baja tianga gali Wenu kakasanti habana baja gali mbusoga Valiyo Nure chamantume buwenda budondo buyala Habantume kasowa Na wangoma chili ya muli Habantume na magira kagoma Butangala buwenge Habantume mawaito Habantume na nkandulo Butaga ya bukungu Abantu wena kabuku na mulichani usoga yona yona yona yona Tuwe kondenya na kutomweza wina muka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawe chepo chakaya Awe mwido kwa nilabana abali amboli Abali obucha mibando Mutera bilanji tuida kusamba mpilo kwa kweza nusamu Wakati wabako ziba usoga Royal Radio Ni timu wende kateke ukufa mdistu tia inda Wetu na mala UPM eventsi Esimulu le ndongo Uruoni ya bambi Babasa kato muziki Mwembi kumwembi Mwembi Kumwembi Binubio na biona Bijakuwa live Kubusoga Royal Radio Ni TV Gagade Eya Sanyuka TV Empa kadino Diteke kibwa Kubusoga Royal Radio Dawa girwa
17: Sanyuka TV Feba no dala.
16: Black Bull, Echokuno Echeide Kende, KCB Bank, Victoria University Kampala, Ni?
18: PM Events. PM Events. We plan your party.
19: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetu asemba yoku simba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kuchaluko na kuona, buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
20: Nechoche ne. Bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni yobu msana guwase. Eisa nuli amiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
21: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija simba bazoka.
20: Okufuna makungula marunji, duma kubisamu emiru ndiebili. Empekeda adume diri kumutindo. Edi gumireche ya nendwe ire. Na makola marunji agente. Simbens genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi yaba kukutivu. Ngakate ya gani wa maduka gebi obulimi, age sigika, aga kuli okumpi.
22: Owa boda, ndire ti ayinetagwa kujia kumulimo idono nekuwa neka.
23: So, lino nasuri watu ya sula kutuwala kuitu walido. Sanyi gane chikolo nangamili kuzo mbuwa, ateno mtu gulikuno maino. Nechindi, kawala kange. Kona kalina kisenye ga, tenga nubu mili mwona kukasu ye ino. Kale chendi saba, ufuna wabodo hondi ya kutuwala.
22: Ayo waboda, iwobo neko ine vizibu binji. Aya nina ama gezage vizibu ya vinabiona, ni Saina Horn.
23: Saina Horn?
22: Iye, Saina Horn. Onaidida makerenda ni syrup. Saina Horn akuma angolimu chamufu, azibu kule nindo, edo di allergies tadibo namu. Ate, akuweweza kunomu suda. Oloni ye chikololo ni senyiga, ebyo tabibo namu. Mira Saina Horn. Oide mbula mu wabulido, oyanguwe ni kumirimo. Obulu miwe bule miraku, jobo na umusawo. Obuba kabuno, buka kasibwa, bana ifaba National Drug Authority.
24: Eidagala lino, lingi zibwa, elali asansani zibwa. Aba Z Pharmaceuticals Limited. Kampuni ya Kevlar balese tukutuku enkambwe debaka zaku area king of payload tukutuku dino dibe debizito we na we wunia mudebalese mulimu KV ARC service 2 KV ARC service 5 KV ARC service 2 KV ARC echikumi ensanvu na itano KV ARC echikumi na atano mwaba mune KV ARC ebibiri mulimu na yamasanyalaze yebeta EV10 mwaba mune kolanga motoka yebeta KV7YP takune pichipichi maniole yebaka zaku area strong power ngeno erina yingi niyake ikereza mafuta atengo mwito guayo mungu amvubulu unji iwali kuendo kwefunira tukutuku dino ne pichipichi mukash oba mchibanda mpola watu ukirine kuyafesi ya iwe Kampala kusa apolo kagua road oba kube kunambe no kumane singa wo note msambu note mukaga atanu msambu na ibiri chinana na wa Kevla aba kutusiza kutukutuku ne pikipiki maniole editu ike vizito
1: Osibye obupapula n'obupapula nga towangula. Osibye over bakuba, wasiba under bakuba, wasiba shua wini bakuba. Osibye 1x, wasiba 2x, ayinga bakuba bukube. Muganda wango tevu makapapula, weyunge kuboom sports tips. Ofune tips adisinga kumupira, owangule bulirunaku. Butiniga star, ibini muenda msambu, star zero hash. Butelev, unaba weyunze kuboom sports tips. Tips adigeze seibua, hereda kakasibua. But tip masters aba singo kwa tolola Europe, Asia, South America, Australia, North America, na America. Funa VIP odd, ikumi na itanu bulirunaku. Ni VIP odd, abiri na itanu buliwiki. Edoka sobro funa odd, eda ordinary, ama kumia satu bulirunaku. Ni odd makumia tanu na itanu, buli weekendi. Bina mizira kukubuza, mbuna wangula, obati wangule. Mateka, kuwangula buwangule. Nga kwa tadeni mwaba siba, VVIP. Boom Sports Tips, okuwangula bulirunaku. Kwaite kabuteka.
2: Eno, neya chaba zinga wabu soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.
3: Buohuna munchoncho, ote kukulida ngugaiti wa kunsi. Chino, netigendula chaife, wano kubusoga Royal Radio. Mu program, oru degere, tukutolera yo ama kulumurunako. Tuwakua, biolino kutegera, ngutandi ikulunakuluo. Tukusunsulida maulire, agali muiwanga, nenda, tuwayande nsonga. Mu program, oru degere, the chain, ebyo bufuzi, ebyo mfuna, ebyo mizano. Embere d'avantu, ebifam butale, nebindi kamala, byona byona, mu program, oludegere, tukwaniriza, mu ludegere, the chain.

0: Ta ibiri mwenda msambu standala hash weda kuangula kasente muliso mulungi ona kulutandike mumbera eri malidadi sana ensonga ditambule ngolimo olupapula munsawu. Yes Jamal isabirie
1: wangi sebo
0: wasuzoti ya msiramu uwebo yendi.
1: Yes sebo
0: buche ide butia
1: alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi
2: ayo tenera netu waka
1: kuyende ne espa tumbua mwezi mulamba.
0: Yes sebo tukole
1: yebulo unji kuyende walero eri masano merere
2: Jamal tuliku ulida
1: kuyende kuyende abantu ligolinga kumusanofu okusha kwa baba chava zinga okwe na kwa hiviri okuli komentereza unapolo walero una kolo ido dawe na kwedomo izmanana ya idi hacha alamu disi yevu yende ele angatani kile kumakone rama kuluanga disi kini yevu yende kutitwe kikulecha disi kini yevu yende nga yavere mkukule mbera programu eno oba yavere mtesesi yavere kwa ara disi yevu yende mkulu makakana na kalikuwa ni paulo kutai sentro RC5 yevu yende kutere DPC yevu yende wadisi kansala wana wadisi yevu yende na wakulembezi wana wana ni kao yevu yende mkulu Godfrey yene yavere uo okwaliza baba chava zinga yevu yende chava zinga busoga baba yavira uo nga mazo kubanti ayogera ku ni abakulembezi wadisi yevu yende ya gire ya simba omuti kitewe chikuloche adisi kini yevu yende baba yamaliriza kusimba omuti ya gire ya lambula ku abalimize abalimbisi kini yevu yende kile mikoza erie nkondo ya chalira ku omulimi we omuku kutifu omukulu amani wako ya vwao ya jaa
2: Jamali Jamali
1: wangi sebo
2: enkondo ya chalira ani
1: ba
2: ani.
0: Yes msiram network eri msumbua Jamal
1: wangi sebo
0: network eri kutawania afuna network atukole
3: jamu kayembe waisa
1: bala kandi baulira
2: enkole ya chalirani
1: ya chaliro mukulu asipa.
2: Yes sebo yavira ya jawa
1: ya ja ekidera wangisebo
2: jamaiso
1: ya chaire ni mwezo ekidera era wene wanono na kula wali kuba kika idunga primary school era angani kujua kumwaniriza ni minister wa president mire babiri babalanda ale kujua kwaniriza baba chava zinga wa busoga una kolo alero era una kolo alero no baba wanabata amazi omukolo ajja kuolekera maka ga minister mire babalanda kumuchaza mumaka age so una kolo alero abadi yopi basanufu okwaya ni baba chava zinga isomero lya Kitaidumba primary school eri ni Mukibera sub county.
3: Okay.
1: Yeso mundikirize kalondozi owundi.
0: Yeso
1: kusawa dabaire ndala kitundu. Ede igule do bwiro bolwa lero. Kuchalo wano ekye bulai e.
0: Yeso.
1: Abere sasaige eye woniza ku abantu. Nga nokuli omuvuka mani bwaku 14. Tunetani.
3: Omuvuka mwetani.
1: Ege na
2: Jamali
1: wani
2: tere na netu wako mfuka wa mwetani
1: opotia
2: Jamali
0: kali
1: wani nkuli ya lata
2: wena tere na netu waka msaada chie
0: Jamali tuja kutola kutunonia uundi
2: ee
0: uli tuleka
1: netano
2: ee
1: na yei kaitena kumwana uwa umuti alagu ya idana ye
2: mwana
1: mwede mchalo neyajwa kumuwa ira ngalipwa mchalo neyajwa kumuwa ira ngalipwa habani inima mchalo onoba wangaira yera mtaire mno mwana kwa ini business yebo jiwa tambu zao kwa eventu evinu iguani vinevi kuru kila kumutwe
0: mwenge
1: kwa nika business kwa hivyo akandi kati mchala ya kwa woku wakubwa anu weba sula

0: boda boda yo ni moko ngo sasura sente di soka imitwaro china na nitanu donka diti olwani buli sasira ga sasura ye dindi mpola mpola chali isagali ya moko eri kuri okumpi obo tukubire ku noti satundala ibiri ina noti tano munana noti noti mogo.
1: When the pain puts you get on with head on.
2: Omutwe, omusuda, obeli ino werikuluma, wetaga head on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otolawo obulumi, ni head on. Head on mufuno okuva ku iduka, oba ku pharmacy ekuli okumpi, ku bei ensamusamu. Head on, n'obulezi obukasinze okweweza obulumi, obw'omutwe, omusuda, obeli ino. Head on, n'obulezi obukwiza ku mulimo, era awonye n'obulumi obundi obwendawulo, ng'obw'omugongo, omutwe, ebivu, n'eninga ediruma. Kozesa head on, akuyamba okuwonya obulumi bwona bwona, yaikirizibwa aba Uganda Drug Authority. Oh, webale head on.
3: Ngabi na mukago mwezo kwa mwendo mwaka guno. Empa kidega leda musoka Royal Radio. Eduke torole byalo. Dirumbia idinda disitriki team. Eti joku webutaka ya. Tichibanga wa mubusoga. Abana badia kuta gali. Badia tianka gali. Wenu kakasanti abana badia gali mubusoga. Bali yo. Nure chamantuwe buwenda budondo buyala. Abantuwe kasowa. Na wangoma chili ya muli. Abantuwe na magira kagoma. Butangala buwenge. Abantuwe mawaito. Abantuwe na nkandulo. Butaka ya bukungu. Abantuwe na kabuku. Namulichani mubusoga yona yona yona yona. Kwe kondenga na kutomweza na muka kwa mwezo kwa mwenda. Tuwera wo kuchisawe che butaka ya. Awe mwido kwa nilabana abali amboli. Abali obucha ni bando. Mutera bilanti. Tuida kusamba mumpido kwa kwa sanu samu. Wakati wabako zibabu soga Royal Radio. Ni timu ente kateke. Ukufam district ya idinda. Wetu na mala upm fancy. Esimulu lendongo. Uruoni ya bambi. Babasta kato muziki. Mwembi kumwembi. Mwembi kumwembi. Binubio na biona. Bijakuwa live kwa soga Royal Radio. Ni TV Gagade. Eya Sanyuka TV. Empa kadino. Diteke kibu wa soga Royal Radio.
4: Sanyuka TV Feba no dala.
5: Black Bull Echokunu Echeide Kende KCB Bank Victoria University Kampala
6: BM Events. We plan your party.

0: Ntandi seneti sebutu kila batiyamye aba wangalida mu DFI zone mutamuni kansa ya mayuge mdiswik ya mayuge oluvaini molo kwa gana mutiyamye mnaiwa mankiwa kwa mainaga amisi aramanvani miaka makumiana netana ngafira mnomba ye kuncho kuona kuolu alero kusinzira kubatiyamye abo gerimu kuno msaswa ife sekandia sanjunia batigezanti omugenzi amisi aramanvani aba irasula mnomba ye oluvaini molo wa mchalawe ujakulio kwa iwanga Uganda kubete ya sulo kuwa angafu na kasente abatiyamye nga bakulembe ilu wa mwisenkulu owa chalo chino itutula ide basu ilo kuwanga bogira kuno msaswa FM district ya maige sekandi ya San Junior batu inongula ebikira wukonsongeno
1: wangi wachama anino ona kuluwalero kwa gananga umutuze wange kwewe tamisi afi ile nga afi ile mnumba ya file chivwa atukira basaye na ishani atujiro uone ncho nga mufu so mbele ya kikuse kuchi ulimuchiongo vele chama anino ituidi muna ifwe lecha mtuse ku kaina kumana buka kafu ya file mfa so tuge ya wano polisi ya idie okuno na umufu ono kujo kukula posti mwote mu uwe ulia webina hape wato kita webina atulaga muna ifichi echa mtu ili
2: mbele mkano uwa mgenzi kipele kuncho muna ife tuwajo kutuka mnumba imu abirasula nga afire abirafire batu geza kwa abechika abamugema kwa abafamile ye batuka abafamile batuse chamani ena yatu kila wa mchiserecho yata wembele ya koba atibe omufo ono chetaga aja achechingiwe atukoba bati polisi erino kuleto musawo wa muka waliposti matemu bategeza nsi abantu bategele bajua muzikanga bate benkeve mitu majaiwe so polisi weidie abantu walikuwa karaka sana nitu walikuwa ndato la omufo
0: polisi mdistrict ya biende tandiso kuno neza kumuchala amanikiwa kwa mainaga na muwaya Slivia aika ikene kuno mbe ya mwalikuwawe kuchalecha bulu babi mumuluka ogwa mulali muigombo luleri ya kagulo mdistrict ya biende ya jikuma kwa mulido okusinzira kubatia mianga bakulembe iluwa mwisenkulo we chalo chino mkebiz John batigeza antio mchala na muwaya Slivia hika ikene kunomba ya mwalikuwawe eranga msaada we wa Antonio Geoffrey na subo ilo kubanga zula ensonge ni sawa ikumi edho kunchoko na kuolu alero polisi mdistricti ye buyende ategezanga bweta ndiso kuno nyo mchalono eranga buwana avunizwa edha subo ilo kubanga avunaniwe msange jenda ulo omsa soife e buyende alesa malubozi agabati ya miangaba inongula kunteka tekeno
3: yo duke inombe koze ekigata muntu abaire kugenda gena abaire mike na ali sikafira na gatu sindike busindike oluguri kwa sindike oluguri baingira mbadu la mugwengo ye jinde ezinkinge bile mi aba ngatu ageza okuno onekereza okugikana okuno nya kuno muntu ngira mwene wana abaire nga mwali kwa alumu kino mwana
4: ya mani wabu weli abulu babi yale chemlali muliko gwemlali migombola kagulu no mulio mchala na mwaya bizi ayo chicha enumba ya mwali kwawe ya mwami bali mwami wanto na jesule na maina gaga kwa zisa gali kundaga mundu so omchala alumu ike rabu habayro tayo chicha enumba vane ibala vayre kukumpi na batasa mbayre momchalo u no mwana wazira katonda ya ambi ntivona vona vavire mungabalamu ayo hivyo ntu nevihirire romo endaga mundu endaga neda mataka vena vena vihire vena vena jafira mto katonda ya avanti ayambi obula mwafuwa kantua aboga liwo nyo kitu yambie kukunsonge yo manotu liisa wili kutu ya kateko kubia makuwa na vage nivale seo tibatu wale kupolisi

0: Ziro, atano musatu, anamu muenda, nzamvu mukaga, oba, ziro msamvu munana mukaga, ziro satu, chenda muenda, asatu, yengano ya Blue Ribbon, okuva Master Grain Milling Company Limited.
1: Ngabi na mukago mwezo kwa mwendo mwaka guno. Empa kidega leda msoka Royal Radio. Eduke torole vyalo. Nirumbi ya idinda nisi tricky thing. Eti jokuwe mchaga ya tichibanga wa mubuso ga. Habana badia kuta gali, badia janga gali. Wenu kakasa nti habana badia gali mubuso ga. Bali yo, nure cha mantuwe buwenda budondo buyela. Habantuwe kasowa, na wangoma chili ya muli. Habantuwe na magira kagoma, butangala, buwenge. Habantuwe mawaito, habantuwe na nkandulo. Mchaga ya bukungu, habantuwe na kabuku. Na mulicha ni mubuso ga yona yona yona yona. Tuwe kondenga na kutomweza wina muka kwa mwezo kwa mwenda. Tuwera wo kuchisawe cha mchaga ya awo mwido kwa nilabana habari amboli habari obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mpilo kwa kwa sanu samu wakati wabakozi babusoka Royal Radio ni timu enteka teke ufam district ya idinda wetu na mala upm fancy esimulu na ndongo uruoni ya bambi babasa kato muziki muambi kumuambi muambi kumuambi binobio na biona bija kuwa live kubusoka Royal Radio ni tv gagade ea sanyuka tv empa kadino diteke kibu babusoka Royal Radio Dawagirwa
2: Sanyuka TV Feba Nodala
1: Black Bull Echokunu Echeide Kende KCB Bank Victoria University Kampala Ni
3: PM Events PM Events We plan your party
4: Mufa wala nsekede Awala na nini mafumo Richard Lata Kawusu miyapanika
5: Eno Neya chaba zinga wabusoga Namuna nakateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo
6: People ni suffer, I guarantee you that
7: Kwanza nataka kuwakumbusha historia

Aduja uri ya muko wembo wumu kwa nunga niwe mwene ubo kaulira Awona wona uoli Uoti wala ya kukemba Kata nike na kemba kewe tabambi King sase manda Uliruwa kusatu Tukubabu wemba wa muko wano uwelele Empe otine eriku Nekatubu ulire Aya Wewe

Ano baje da china na mdana akadoneza muka gabuso Gario Radio DJ Fanta B Survive Buliru na kuruwa kusatu Jivane mbadamu kwa anonde dede basebu nivanja we Kemba kukemba Nga kamu kwa anu kareke Neko ulira kubo taya Babu mbabu amu kwa anu Babu mbabu amu kwa anu Buliko ulira kabakamu haba

0: abiri anebile daka bita kusawa umuna nogona kuruwa leo program the native party DJ Fanta mi survive situe skida bolo yenge alikule ini
1: hello DJ Fanta
0: wanji njabu
1: webale
0: kuuliriza
1: na webale kubeti love love
0: webale kuulisa wena
1: mwana mza chintu sewala
0: ye njabu
1: otiko zehulu njuti
0: ngai
1: kuminaviri uro mkagalu no
0: tulina mungalwe I'm going to go to the bank. Tina seo mgeiga peshe alikule ini
2: alo Fanta
0: wani sebo yes sebo
2: unu musa bia jina jika kuhugi
0: dada
2: zaba ngine maluwa kunga
0: yes sebo
2: umeshiranga wana wana eka kuhugi na maluwa kunga kaja kuhida
0: yes sebo
2: kui kumina yugiri njia kuhangira wana kunga mwaka isho kashidi nga wajaku
0: kale weba likuu lidisa mnangi
2: yes,
0: kale sebo bali kubanguli kunguli uliriza Busoga Royal Radio DJ Fanta is my name Situes Killer Bolo yenge tegera hello
2: DJ Fanta
0: wanje sebo
2: baba kubati ziki
0: bali kuuliriza wena
2: ono mkwano goni kwa sozi budumba
0: yes sebo Nicholas
2: ni kungaba ndwa ikulabona una ngai kumuna ibiri Uwelena munga wenga, ngari kwepe mato mamla ulu mbobandu, wekitozi muna wana mbara kauta kikwabe. Kwa ndia kuti mleka ini mbara mbua mburu mburu mbu.
0: Gale sebo?
2: Baba yu bakulabu na wakwabe na vo.
0: Amina. Webali kuba ngoliyo. Ngoli ulirisa. Busoga Royal Radio. Baddest DJ Fanta. Hello?
3: Hello Mr. Fanta.
0: Wanji sebo?
3: Hello Bemi Max John, ndivu yonda buyende district.
0: Yes sebo buyende.
3: Ndiyo kunga abantu abe irundu kunga abantu abe buyumba chito ichina abe nkone ndiyo kunga abantu abe kwa mwikona nte kwa abe ingo kumuwa lonti idio
0: kale weba likuwa nguliku nguli ulirisa bana ni kuenda bagabia tiketi amu gigangke aiso kata kusente wa memory paka mabange batange matifantu wali senda tiketi mge gangke akaito mge gangke alita kwa naka sente wano era message na tero tuka ntandiko ba ticket baka mabange batange mati banange banange banange banange so abali kusindika message da ticket so kamlinde mugega message ka litu ka tero keti ba nga ntandika ba ticket wan bulungi ino ari kule ini wanje sebo wanje sebo kuna webale sebo Bwemba bwa mukwano buli lwa kusatu tuba mumbera tubabeke ikamu tuba mukira vulavu tumoga bizira yo ostegere
3: to kola to
0: yesebo
3: ngale to kozwe to gai tano
0: kale sebo bali kubanga oliku
3: ikonga bato
0: wawe
3: no ko ala munga ba yandi mwandi ba maneru Ndi kuunga bantu wevuru nguti, kuunga bantu wenangala, wevu kuingi, kama vukamba, wazo na munga aliku wa jiro mune.
0: Kale sebo, weba likuwa ngolio, ngoli ulisa Busoga, Royal Radio. Hello?
4: DJ Fanta.
0: Wanji sebo? Weba likuwa ulisa?
4: Nga, iku na yu, Rwamuka Taduru.
0: Rwamuka, gembele lija kekera.
4: Ndi kuunga wechile rema.
0: Hey.
4: Lave bubutia. Kigalama. Kula afwa. Tumoje tujie na mungalwe.
0: Na mungalwe.
4: Kigale katado chile rema.
0: Kale sebo. Kale weba likuba ngulio. Ndi kuenda ba wa tiketi. Ndi kuenda ba wa tiketi. Kwenda ba wa tiketi wa ndi kwenda ba wa tiketi. Kwenda ba wa tiketi. Kwenda ba wa tiketi. Tiketi daima iko medivel. Ari kule ini. Wanje sebo. Wanje sebo.
4: Wewe bali kuogwemba.
0: Wewe bali kuuliriza.
4: Wewe bali kutembea.
0: Yes sebo nani ono?
4: Ono ya meta blaka tuli convent na mata kwa na luko.
0: Blaka Africa.

0: na tiketi Yesebo.
1: Kangunga basa dabangu anavendi kera na bolu mukaga.
0: Olikuwa na tiketi.
1: Saba tiketi zinunua ni yampa tiketi. Zaidi yendo kwenye.
0: Kadi pazu kwa wafu na tiketi wa makali. Sizabu zimu soka.
1: Na tiketi yari na gule hindi ya mchala wange.
0: Ndi kwenye ba tiketi me mali.
1: Kale ndi kwenye ba tiketi.
0: Kale ndi kwenye ba tiketi. Nsoke ntolewe tiketi dino. Me mali eikumi edo mchala. Patience. Patience, zeni peshe tu afu katuti tuti tuti tuti tuti stegeire. So che mukoba anguba ti afanta chokoba chenkola afanta chokoba chenkola. So aguze tiketi dino meta peshe. Mkwano gwange inu andi kumoyonga ready yenu ojulira nti ondi kumoyo. So ndi kwenda ba tiketi de. Yaguze tiketi 10 era message mvaji whenever tuka. Wawe reza kasente wanu. So nikwenda hapa wa ticket. Alikule ini? Ayo uli wansi mko? Kali katufuna ano undi. Alikule ini? Nani ono?
2: Kachada.
0: Ani?
2: Kachada.
0: Kachada? Ulikuwa na ticket yache?
2: Ulikuwa na sesa.
0: Kali
2: na mongago.
0: Iwo jiguire. Katufuna mfritu uli kujabu sesa. Hello? Omukuru.
2: Baba ni kuna kete kiti, onu kwa sasa zivudumba ni kuna kete kiti.
0: Kutuala wa?
2: Enda ana mungarwe.
0: Enda kwa domo zinga imeka?
2: Na kumina hivi.
0: Tiketi joli kuenda ni ajiguze. Kati, katufuna uundi. Mwa kuogera ngo mtu aguze tiketi. So kati we, imotimu fwae kuuliriza, iwaduka antiketi inge woku baisimu. Bana bantu bange. Hello. Wanje sebo.
2: Olo kabati sajisha olvulopa. Ndikuenda ku tiketi.
0: Olikuenda ku tiketi?
2: Yeso.
0: Kutwala wa.
2: Etwale na mungalo.
0: Ena kwa domo zinga imeka.
2: Ndai kubine ibiri.
0: Mubaire china mubaire chi.
2: Olwo mukaga.
0: Bembi chabajo baya ababaire.
2: Bana.
0: Mbuchi.
2: Banange mbaire dene dene.
0: Buchi woli kujawa yote idi.
2: Ina mungalwe mumbeire.
0: Eriyo mumbeire china mumbeire chi.
2: Eriyo panange. DJ. Mpa tiketi mkusabye butaze.
0: Iwori kujawa yote idi.
2: Ina mungalwe mumbeire.
0: Eriyo bembi chibu abali kutwala yo.
2: Eriyo mwembi panange.
0: Kari katufunu wano hundi. Bana chibu tuwa kubira anga. Nti sabe chintu chobira ngo gubira. Ode gaire. Sabe chintu choberengo goberida. Yotoka wapuko na mungalwe. Sabe chintu choberengo goberida. Toya ukawandolo kwa bafumbi pilao. Wadu ole ngeire otenti. Otika anje ndiyo mutie. Alikulein.
3: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Sezi kuenda kutikiti.
0: Ni wani sebo.
3: Olomuso ya muso ya ukele kere kafule.
0: Olukwa na tiketi dikutu alawa.
3: Na mungarwe.
0: Eri yochi.
3: Eri ye mbaire yene nsoga yene.
0: Wagati wani nani?
3: Wagati gamu niru ni Fahad.
0: Ani aguze tiketi dino?
3: Musaudeo.
0: Be. Aguze dino wa mweta patience. Kale kankuwe bakwe tani?
3: Ba. Tutuga musa.
0: Yaba tiketi mukera ku.
3: Kale sebo.
0: Eriyo tuka kumuli yango nga tepe bantu bali bizao. So mkena kaba ticket.
3: Chizabu zibu baba.
0: Kale sebo. Oyafu ni. Ticket damu sao deo. Nijadi gabaido. Yaguze ticket damitu wala asatu. Aye dindi tuwa. Dimu weide uwe. So kati abechi wani. Pozi wa mosobolo kujaye uwe. Tuwa muwele ku ticket damitu wala abidi. Tuwa dimu weide kati. Yakoba ticket damitu wala ikumi. Rujadi gabira ku radio Rujadi gabo radio olwo ku drive Rujadi gabira ku drive do Rujadi gabira ku radio Rujadi gabira ku drive msao deo tumulangira ku ni business de dakola so abali kwenda tiketi eda msao deo yaguze tiketi da mitu wala asatu mujewe uwe echiwani bugweri msao deo msao tadewo obo mwete deo edi fumutia wala sita ustegele chindwecho tuwee osala kusale walele unaona haa alikula ini
4: akule ni alo
0: wanje sebo hello
4: ndukunda tiketi
0: ni wani sebo
4: ala alikufuye egwase
0: egwase olikuwa enda tiketi
4: njia kungaba mpabe egwase wona vona
0: tiketi ekutu alawa
4: damu ngalwe
0: eri ochi
4: Uriye mbaire.
0: Nijara inga sawa imeka?
4: Iku minaibili dancho.
0: Hey. Mbe, iwa wagira mbe irechi?
4: Ndi ya mniru baba.
0: Aguze tiketi nani?
4: Bamweta peche. Peche.
0: Hey. Hey.
4: Peche.
0: Hey, kariba kwe tani?
4: Alaki.
0: Alashi?
4: Alari, alari.
0: Alari.
4: Mazima.
0: Alari, ayoke ilako alari. Yonzo tuka unganze mvile unganze binkubye. Atiri tegera. Alali kale. Ebla tiketi munana ni kwenda digaba wano toma na mukuru mukama wange na bakumpa na yongera yo kedindi. Ari kula ini.
5: Ala baba.
0: Waisebo.
5: Bale kutuwaleza.
0: Bale kuuliza.
5: Ana mwe wala mangana kuwa na boneko.
0: Yesebo.
5: Chao mama bale special request.
0: Yesebo alikuwa na tiketi.
5: Kusaya.
0: Oh alikuwa na tiketi.
5: Masaya hivu wajibaba.
0: Ani aguze tiketi dino?
5: Besensi.
0: Walimu wagizi wani?
5: Mzani wafadi.
0: Kali. Iwe mazo ofu na tiketi yu. Aya aba tiketi mkeiraku. Aba tiketi mkeiraku. Aba tiketi mkeiraku. Tiswa sobo lukuba kubeda. Nabanduwe ifaba tiketi. Hello?
6: Nada.
0: Kwa nisebo?
6: Masalala na yandito ya.
0: Hmm.
6: Nakwenda tiketi.
0: Ngolimu wagizi wani?
6: Kwa kazi.
0: Tiketi di kutuwalawa?
6: Na mwangazi.
0: Aguze tiketi nani?
6: Nekwetesh.
0: Kali. Mbedi itaenga saa imeka?
6: Kavika ya mbuke. Lekutaenga kumina hivili.
0: Didi saa imeka saa wadino?
6: Kwa wantikumunani.
0: Daisike imeka? Kali kankuwe tiketi ni wani? Ani?
6: Wansada Adonia.
0: Wansada Adonia.
6: Yes, sir.
0: Kali, wabali kuwa ngolio. Ngoli ulirisa buzo gare radio. Tiketi, ula tiketi. Ula tiketi muka aga. Divulayo. Hello?
7: DJ Fanta.
0: Wansebo?
7: Pabati sandizo kwebulo pa.
0: Yes, sirbo.
7: Mbuze chibuzo muganda wange.
0: Bei, wechibuzo chugwile. Otukoyo tolija busesa. So ja titwidi busese eliyo choba odinze nene nokuwa abantu abagoberera program yange eno cause ekintu kyondo kiranze banga 3 weeks stegeri hello
8: hello
0: why is ebo
8: ana sampo sio kusinzera na igovia
0: okuna ticket
8: yes sir
0: that's got it in meka
8: yes sir katiba ile 15
0: edaka bila kusaa meka
8: 18
0: Oka kasa di dice kai 15.
8: Tebe.
0: Kali. Abantu bali kuyombera misenge. Ali Fanta. Fanta dule mesa tiketi. Kalo isina akadiguze. Bali bali kuyomba. Tiakana ku mwana. Sitegera mwana. Asina guze tiketi. Watu we tiketi tu tiketi. Ali kulaini. Kambawe tiketi dai mwe wano. Ni wani sebo.
8: Mama
0: dibugonda. Walikuwa na tiketi?
8: Yes.
0: Wamu wagizi wani?
8: Wagizi wa Amini.
0: Hey, ni wani?
8: Alafa Muhammad dibugonda.
0: Kali, walikuwa angulio. Ndiku gaba tiketi, speed, speed wano. Kugaba tiketi, tiketi, tiketi, tiketi, tiketi, tiketi, tiketi. Wai uzu, yangabu timuli. Andi ono sebo?
9: Ono mtaka Godfrey, kuchizia nadi.
0: Mtaka Godfrey, walikuwa na tiketi?
9: Yes, sebo. Kutuwa hena mungalwe, mchitunda.
0: Mchitunda?
9: Esebo.
0: Kale, fetutegeke chituda. Atufuna abanda wa idia chitio. Ali kule ini?
10: Wani.
0: Wani sebo?
10: Ebole kutuwebe.
0: Ebole ulirisa.
8: Aya.
0: Yes, sir. Walikuwa na tiketi?
8: Yempe.
0: Ni wani?
8: Mzamiru.
0: Walimuagizi wani?
8: Wafayadu.
0: Kati. Na watu. Walikuja mchituda. Ebla yu tiketi ina. Walikuja. Alikulei.
8: Ona lebo.
0: Waisebo.
8: Walikuwa gara neri kwa pita ndivu kwa hii.
0: Walikuwa na tiketi?
8: Baba ni kwenda tikiti ndi mwe ni mwagizi wa fadi ya nebubonyi mwenze ni naiba wa fadi
0: helikopita
8: yesevo unu helikopita
0: kale wabulaye basa ni kwenda hapa wano ticket speed one ni kwenda hapa wano ticket speed one ticket speed one alikule ini hello kale kafune muku wano wana ngabanto basa tumuliwa kwenda hapa wa ticket one ticket ticket hello. Wansebo. Oli wansi mko.
10: Nomai kumtamu wachinzile budana roo.
0: Yesebo.
10: Pando wanzo tuliku wendate kete ae singa uwa mpele zae.
0: Wewe bali kusima.
10: Tukuwe kwa jira avula avutuja mnaiko.
0: Kale sebo wewe bali kubangulio. Yasime busi mbwa mpele zae yange. Nikuwenda ya bantu basatu. Mba uwe tiketi dinodiwewe. Hello.
11: Alufata.
0: Wanjisebo.
11: Ugemi mkwano kwa yovu wani ya naitano.
0: Nani yono?
11: Yovu wani ya naitano.
0: Owa girani?
11: Iyuzo ndi wa muniru.
0: Kari, wali kubangulio.
11: Aye, tukuvendongo tuje.
0: Yaman. Tulimuchida avula avayansu se kusoka kugaba kutiketi wanu memali. Nka agema kubantu bakaku ungani kwenda soka kugaba tiketi. Hello?
12: Yes, Fanga.
0: Yes, Fanga. Nani yono?
12: Nicholas, tuwazi hudumba, likuta ketikiti, you know.
0: Kale, kankuwe tiketi Nicholas.
12: Kale, sir.
0: Ayo, ukuke elano obuzivu.
12: Jawake, elapa kakuweza
0: kukuli. Onzofu na tiketi, ngakuwe tiketi ya abuelele, adewe dasawa mkaga. Hello?
13: Yes, Fanda, mwana.
0: Waenzebo?
13: Uwe balotu kwa mkono muziki.
0: Uko na tiketi?
13: Ya, iwola amu, tachidu majido kansala mloka ito.
0: Aye, wafu na tiketi, we.
13: Amule masoka.
0: Katuwe kabandi. Hello?
13: Hello.
0: Why sebo?
13: Zaidi ya bugambo luka desigiri.
0: Wena wafu na ticket?
13: Mkari.
0: Kari katukue. Zaidi ya bugambo. Kari. Abasewe ni manjabo ticket hidi wa hidewo. En ticket esigiri wa indala ya angezena. Kasoka tuwile muku wano mundongo katona ino. Ndija kuili la stiru mbafune. Una kuoruo mkaga tulimunte kateka daruwa mkaga. Tulijia kuba mchebeta. Eda abembiba nobe ndi jokuba. Esa wenu nijia kuba ngankuwa ya abembiba nabali jokuba. Ena mungarwe. Basebo nibanyabu. So. Abechila avulavu mjia kunsoni wa muku. Watu limunte kate kada kutu walabu soga mbunto onji. Eda chika diriana. Eda kapito kusawa mnana. Gona kuruwale. Nijia zana kwa nomniru. Wenzana ni bazibu fadi. Muniru wenzana bazibu fadi. Muniru wenzana bazibu fadi. So, abembi badi joku baba kontana unakuruo mukaga. Mwembi aliso kawano, bamweta Muniru. Kansoke mubawe akembake, baketa muzari nga. So, timu Muniru, nkaba wereza. Wemwete kera tekire na mungaliruwa mukaga.

Weba mweta Fadi, Bazibu Fadi, lunakulu wa mukaga, ebye muli kuulira, ebye gambo biebe bijakuba mumbe ireko muntu mwena alikubiemba. Tujakuba na mungalwe mchisawe, wetuliku jokuwa basebo niba nyabo, bato dambe ire. Nungere kwe baza musao tadeo, oba musao deo, awechiwani, weba limunange kutu supportinga. Ah! Ya guze tiketi damitu wala asatu. Ya ya jitu kuba tungeruke baza Morgan foundation ya taonte era mnange empa kadi tuwe didi jokubanga diba ena mungalo kuingira kwangu mitano embere ditandika kuncho olwo mukaga ndikwira kumuniru timu muniru